اسمه امين Všetci si myslia, že sme blbí zli a nevieme ešte aký, že len pijeme, bijeme sa a kradneme jak strach.